0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.